0: ba le du zamba xu ni ni ji gan le ya gu lu bi ji ni zhe qi du zamba xu ni ge a ji ge xie ge yo le shi ne se ni gu sun de zha ya tie gu be du ge de ge qi du zamba xu ni ge
1: zhen ni xiao ge guang me xin zhu po zhang le ya pi zi yu zang tu ran ge le ya xie zhi shu ge jia ru du ge de leng ge bu de shi
0: xu ni ge a ji de gu du zamba yo ma ya se ni gu shi tu ran ge le ya guang me xie zhi shu ge tie gu yu zang kiranzu namji yuzjiliya lanje chu chabsu shogege shela tri chi gurta
1: tuskede ngach chebres
0: shichen ge sem naloliya dongme ga le kyengyo ge kogam di ne tende
1: ne kutetres
0: namji kebliya kub yina mi shen da droje sani kazon nalone mata bi yina denjin le ya tushyo yungres je za toran bodo guje den ge gresim gi yores dine shining semni ne bares yomni ge kondalia nyesse dogze gangi shoma toni nyebris yomni dini nimka yo juje kale shita khaza lamsani kubris mingabde ge ni ku chedu zamba shichen ge kangbe jendemne ma bobje aba nalone damzaji lene di gigungi demi nalol juje pugemni shoma sevris namchi yu chimbe ngachaya xuñi ya lani yomni gedani chutsabsor juris yomni ni se chedu zamba
2: xuñi ge khangbe na lo le ya shoma me ton
0: eti dangu shoma pa min tu
1: tuske de xie yoris
0: xuñi ge
1: rang ge shoma leng ga ma jim ji de gu je den kha ji ga
0: tuske de xie da ga yomni to ga ge go ji ni gen zhen ne bo bris shi chen ge di ha gu du zamba ka ga ne ma ji shu dang je dāgu chīgi dhīnāliyā gābdebris. Yōmī dāgu nē dōnī tāpcāngi gōchītū zāmbā shīchēngi gōliyā tāpcāngnān zūjē dōgzū wōliyā gābdebris. Yōmī shumā kījē yōnī tātsi chējē dāgu gābdē tāpgzāl chīnī mēgāyā sū. Yōmī shindā dīgēlē yā lāni sōlū mē chāngjē tōgāl gābdebris. Tētsi chīchētū zāmbā chū xuñiñge kudu lakse che chani chan chabsu je kisho sikiyo aris. Yomu xata bali chan chabu lasokwa shoghe kala gyebdiki xuñiñge se chetu zamba chilo lu yungyog yogo ya toti ische ni ngakcha cheb aris. Xuñiñ togne ma bubiyom aris. Ku yogdiki gale shoghe kto se chetu zamba mbod